0: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Četiri FM.

Da, koliko su stvari stari. Ovo je Metallica. Da, da, da. Ali evo, kad smo već kod datuma i tog svijeta rock'n'rolla, na današnji dan objavljen je sedmi studijski album grupe AC/DC, je zvao se Back in Black, 1980. godine, pa 73. su negdje osnovani prije 53 godine. Da, da, AC/DC. Naime, i njima je u biti taj album bio prekretnica, koji je u principu bio val gdje su prethodnih šest albuma nevjerojatno brzo se otisnulo još i prodalo kada je izašao album Back in Black. Da, da. Da vidimo šta ćemo s albuma. kao imamo izbor, pa Back in Black. Yeah.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
2: The Time Killer. The Time Killer.